0: dajte da vas kradu. Ne dajte da vas kradu.
1: I'm all lost in supermarket. I can no longer shop happy.